Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re go le tlobo le letjha. Emang ka maoto. Le itshupe gore ka ra matjhaba a lefatshe le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.